0: ᱱᱟᱵᱮᱱ ᱟᱭᱩᱢᱛᱮᱱ ᱛᱟᱹᱭᱠᱤᱱᱟ ᱦᱮᱨᱚ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱱᱮᱱ ᱦᱮᱨᱚ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱮᱞᱟ ᱵᱮᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱢᱟᱢᱨᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱤᱞᱮ ᱛᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱯᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱟᱭ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮ
1: ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱨᱟᱱᱥᱤᱥ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱵᱮᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱮᱸ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ
1: ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱪᱮ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱢᱮᱱᱠᱮ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱥᱚᱢᱡᱷᱟᱣᱟ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮᱭᱟ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱪᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱵᱚ ᱞᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱚ ᱜᱚᱨᱚᱡᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱩᱨᱩᱢ ᱵᱩᱭ ᱠᱚᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱨᱩᱢ ᱵᱩᱭ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱩᱞᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱩᱞᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱠᱟᱡᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮᱭᱟ
1: ᱤᱭᱟ
2: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱨᱟᱡᱤᱯᱟ ᱴᱚᱭᱚᱞ ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱤᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱮᱥᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱤᱧ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱢᱩᱞᱤ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱦᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚ ᱦᱟᱡᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱨᱟᱠᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱜᱮ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚᱵᱚ ᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱮᱱ ᱠᱟ ᱛᱮᱨᱥᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱡᱚᱛᱮᱱ ᱠᱟᱵᱚ ᱪᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱞᱮᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱤᱯᱤ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱯᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱞᱤᱯᱤ ᱛᱮᱵᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱮᱥᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱥᱟᱜᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱛᱮ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱚ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱯᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱛᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
1: ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱫᱚ ᱟᱱᱛᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱭᱚ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱮᱨᱚᱞ ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱰᱩ ᱯᱮ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱵᱩᱨ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱣ ᱪᱟ ᱥᱚᱡᱤᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱟᱜᱮ
2: ᱠᱟᱜᱮ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱥᱩᱞ ᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱱ ᱪᱟᱹᱣᱠᱟ ᱪᱟᱹᱱᱰᱤᱞ ᱯᱟᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱱᱮᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱹᱣᱱᱚᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱜᱟᱹᱣ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱚᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱩᱴᱤ ᱱᱚ ᱮᱨᱤᱭᱟᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱩᱸᱰᱮ ᱚᱲᱚᱝ ᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱮ ᱫᱩᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱯᱟᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮ ᱮᱱ ᱟᱯᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱢᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱠᱚ ᱩᱨᱩᱢ ᱵᱩᱭ ᱟᱵᱚ ᱱᱟ ᱞᱳᱦᱟᱨᱫᱟᱜᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱩᱢᱞᱟ ᱮᱱ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱟᱜᱽᱯᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱯᱟ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ Oh, ayam katanya abu emang barang undurum minak gitu.
1: Iya. Enda do nena do abu ke jagaria ci ita ko jagaria ingkar do kaci.
2: Sabin ko na aling do area re nipater paling honor biur kan tetoling tirgel ba ko.
1: Iya.
2: Apa par do na aku ke hindi kadiyo ka ko ada na.
1: Iya.
2: Inka komen ya.
1: Iya. Itu
2: hindi kaji ka ko ada na men kaji do bano wa. Menurut do abu e ayam mamarang ko riketet gya.
1: Iya.
2: Menlika enda da ako do dikuten do ko diku gece ko citania.
1: Iya.
2: Abu do ho tan do ho gece bu citania menlika enri amamarang ke purite ya.
1: Iya.
2: Enlika ke sabin mulir abu unurum jini de lagi do apana inga ayam jini esudur kara.
1: Acha men do abu ho teke bu jagaria ho teke bu kaji enda do ho ayam te jan nala nokuri ko namo jikage.
2: Namo asaya na do bulele tana JPSC kore abu chetri language mena do TRL ko lagu kade tribal language ko ye kade en do en likai shapte na abu en language paper em pass e em qualify liya en re na ayarpa ama copy ya to daitena chikam daitena ayarpa inako jaanch huwa wa en re na namante abu na do hayam riya ko mamarang ko rike ka lekai chapte na en sabin abu bada bada video koriyo ko imakat gya hayam me apna area chapte am hayam em ada nam etwa nam en bad am en language paper em samanang em rike daiye an ninan etwa nam entia en re bada bada video em daiye inamente en hayam likate abu en dalana koriyo namo ayam enam itu yang paski ya yang dayar pak abu nalan kuriyo namu na ayam ria master ko mana tebo awa
1: iya
2: en kuriya ko balik ko mina na abu jil kebu padau ide in kebu ayar pak abu itu ide ya na kuri en abu padau ya na biji pak abu betak ya en rado abu ayam lekat kebu padau tena en rado abu UGC net dwara inpa TRL bu qualify dai inpa to kana assistant professor ko abu apna bahasa re bu bhaiyo
1: iya
2: ene en ka ga yar pa abu eto tan ko abu eto dai ko
1: iya nalariya gandu chi vacancy ko do ho bahasa re mina
2: iya mina
1: acha na ben ka ji kel ka je PSC re men ke re do chikana chikana re ho badiyo china ko bhaiyo en re do en je PSC pass ke re do
2: JPSC bu pas kira do abu enre obser bu bayi deh iwa marang saya bu bayi deh iya ina esu dur karena cimieng bahasa ko abu ayam ko es enre galang mide kena en ayam lika sipte abu enre bu ulpada or do en lika sipte abu ebada bade video bu em deh iya
1: acha acha nen polis ko ci master ko men lika nak kor ingkan nak kor dami nasi banua
2: and na police ko re do abunen jharkhand level re yar sul en do galang kana en bada bada video da shamil tere en do abu central level re do bano ena
1: acha
2: ha abuna jharkhand level re jo jitna jo exam ko ba wa en do abu hayam mamara rke lagil abu ho basa ko te menata ba abu kolan re do ho basa te ge abu परिचय रिया बता बता वीडियो को एम दई है और इन अब पास किया है मतलब आयर पर अगला कॉपी जांच दई और मैंने कहा इन हम पास किया एंड ना आयर पर हम तुम क्वालीफाई है बनते हैं यदि हम हो हयम के हम हयम के कम अदा ना एंड आयर पर हम चिल के मरंग दई है
1: अच्छा अब कोलान टाइम रे ची कोलान प्रमंडल टाइम रे ची चाहिए बस टाइम रे तो इटा आ जाती दिखो को nala nokuri te ko ju e ko dc or yo chiko jan master or yo chiko color ki or yo ko chika gan bodi ko poeter yo che jan ar yo in ko ho basa ko pase te ho ba wa ka ko dana man te in ko parichi ho ba ko mena ina sari chi che likhe
2: ina ko se na sabin muli ipen ipen pae te ko bodol ho ju ke no na nin tar ke do abu लोकल को पढ़ाओ तन को के हुजु ए आयर ते तो मांग के तो के नाम सिर में मुते को बदली डो बदलियन तयम रियो आको नेना हयम एतम तिया training ko bawa. Ina ko eto ay nang ana jai rio esu google likatem samjao dai ko
1: iya aji rodo abu tai re nin sa ujo jen arodo diku ko jeken ho bahasa ko padole nang aku increment ko do nala nakur do hubawa
2: ha iya ente tara saityakar ono leka ko mina aba ko ana abu diku ten ko ento ta abu ho bahasa ke kaeda na ho hajam ke kaeda ne chil ke tani abu hayam lagi rute nimin onol ko erike kida.
1: Iya.
2: Ene ngelkake aku ko etok ini etok kida ko nipar ko nalak ini nopori kena imiteng ko paitiwa kenre ko eto ana. Ena ko sagom kida ko tol dimba akida entena to kitep kore aku agebu ol padawa etena.
1: Acha.
2: Abu na jo cimi hudinge eteni na gebu eto ana bu padawa tena bu kaji tena bu jagara tena bu jamlo iten reo jagara tena jagara otena. Ento ina abu kabu tol dimba ajam tu.
1: Iya.
2: Entah ina ko abu teke bu tol nimba air tercimin sundar ke agawa.
1: Sari kajirna. Acha thiki esu baniin jagar ko ban jagar keda. Entah huderen ho ko aben paite ciliken ingul ko ban ingul ko etwa ko tiap aben rasat na baru ti jagar jagar abu ko ban.
2: Iya alinge ingul ko do abu hayam mamarang borike ka lipi citi bu eto na. Enna ke abu ulurum tane niya ke abu bu bude talare ko urum bue tidisum talare ko urum bue inaman te abu hayam lo dostur ko alok abu ringe ka niya alok abu muce daka niya ke alinge ingur ko
1: to orang sariya kaji ente tundure misiling kuli ure cikono ure lebena abu enen citi to cikan na kumita cikan citi kumita
2: abu citi do warang citi lipi tene nia abu na sabin ko lipi mina menlika abu lipio mina nen lipi bu padawar do enlika tege abu hayam lika tege jagnagar ko ubana endo lipi bu etwa kana or do nen re abu dostur ko isopure sagaye kene sangkir ko nen re mina galang kana indamente nina ko bu eton re do eso bugie abu ajar paria dostur ko kabe bu mutedia na abu lel ko anade konade kore bu lel ko abu ho haga ko diko kolika mandir kore ko ye andin tane ondo ko ego dip shankar bole baba ko men leka ko abu bolbam ko seno otna enda ina ko to mono sumay to abu to ina to ka ko eto abu
1: iya
2: enda ene ena ko na to bu eto etana bu galang etana ento na ada porap punai re okon okon tight rata DJ box aku bu sari itu nih nanti aku susun kene nama tuh baru taro cipte panu ah
1: kaji rata abu na
2: nanti abu dostur kubu eton esu koro jasayo
1: abu dostur kubu bagara kia se ita dostur abu bolot na melikan kaji ka
2: enggak enggak sayo
1: iya sari kaji rina ento mar ayun ten haga ando misiko alang paite aben nimun sar jagar ban jagarat kwa ina menti ate ayun ten ko paite abeno esupure martuman
2: martulure sabin ko johar
1: johar mar
0: na ben ayun ten teikena enga hayam mamrang che abu e hayamo mena gya andra don niya ko abu bugil katebu rike juka juma andra bu etwa kanote esurna dorkara jagarat bukin na Francis degite ken lokin lokin japagar tante ken na Ram Singh satar mar niya bapta jagar chanam ela ondo juka ayarpa ayumichi binaling kajkram riya tundu pere minyan aande duram